0: کڑکنے اور تیز آندھی کا انومان، اور 26ویں سینئر ایشیائی تلوار بازی چیمپئن شپ کے لیے بھارتیہ ٹیم کی گھوشنا۔ اب سماچار وستار سے۔ پردھان منتری نریندر مودی آج فرانس کے ایویان میں چل رہے G7 شکھر سمیلن کے اچ استریہ کاریہ ستر میں بھاگ لے رہے ہیں۔ نئی ساجھے داریاں بنانا اور انتراشٹریہ ایک جٹتا کا پنہ نرمان وشے پر آدھارت اس ستر میں G7 دیشوں کے نیتا، سہیوگی دیشوں کے نیتا اور وشو بینک تتھا افریقی وکاس بینک کے ورشٹھ پرتنیدھی شامل ہوئے ہیں۔ بیٹھک کی شروعات فرانس کے راشٹرپتی ایمینول میکرون دوارا پردھان منتری مودی اور انیہ بھاگیدار دیشوں کے نیتاؤں کا اوپچارک سواگت کرنے کے بعد ہوئی۔ شکھر سمیلن کے بارے میں ادھک جانکاری کے لیے چلتے ہیں ایویان میں موجود ہمارے سنواددتا انکت کمار کے پاس۔ انکت، بھارت کے لیے سمیلن کا رڑنیتک مہتو کیا ہے؟
1: جی پرینکا، دیکھیے، بھارت اس G7 شکھر سمیلن کو کیول ایک پرمکھ ارتھ ویوستھاؤں کے ساتھ سمواد کے منچ کے روپ میں ہی نہیں بلکہ گلوبل ساؤتھ کی آواز کو مضبوطی سے رکھنے کے اوسر کے روپ میں بھی دیکھ رہا ہے۔ بھارت کی اپیکشا ہے کہ ویاپار، پرودیوگکی، نواچار اور بھروسے مند سپلائی چین جیسے چھیتروں میں سہیوگ کو اور بڑھایا جائے۔ خاص طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ابھرتی تکنیکوں کے چھیتر میں بھارت کی بھومیکا لگاتار بڑھ رہی ہے، اور اس دشا میں بھارت ٹھوس ساجھیداریوں کی امید کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی امید ہے کہ بھارت وکاسشیل دیشوں سے جڑے مدوں کو بھی پرمکھتا سے اٹھائے گا۔ ان میں ستت وکاس، جلوایو، وت، ارجا سرکشا اور سماویشی آرتھک وکاس جیسے وشے شامل ہیں۔ بھارت لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ ویشوک نیتوں اور نرنوں میں وکاسشیل دیشوں کی چنتاؤں کو پریاپت استھان ملنا چاہیے۔ جی پرینکا،
0: دھنیواد انکت اس جانکاری کے لیے۔ شکھر سمیلن میں بھاگ لینے کے علاوہ پردھان منتری مودی کا راجنیک کارکرم بھی ویست ہے۔ وے کینیڈا کے پردھان منتری مارک کارنی، برٹن کے پردھان منتری کیر سٹارمر اور سنیکت عرب امیرات کے راشٹرپتی شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ دوپکشی بیٹھکیں کریں گے۔ آج رات وے فرانس کے راشٹرپتی ایمینول میکرون دوارا آیوجت بھویہ راتری بھوج میں شامل ہوں گے۔ پردھان منتری مودی کی کل امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وانجیہ اور ادیوگ منتری پیوش گوئل نے کہا ہے کہ پردھان منتری مودی اور فرانس کے راشٹرپتی ایمینول میکرون کے بھارت فرانس نواچار ورش کے ساجھا درشٹیکون نے بھارت انوویٹس کی آدھارشیلا رکھی، جو بھوشیہ کے لیے ایک پریورتنکاری منچ بن گیا ہے۔ شری گوئل نے یہ بات فرانس کے نیس میں بھارت انوویٹس کے سماپن سماروہ میں کہی۔ یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔
2: سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صحیح سمے پر صحیح قدم اٹھانا ضروری ہے۔ بھارتیہ وایو سینا میں کمیشنڈ آفیسر بننے کے لیے FCAT 2 of 2026 کے آویدن 20 مئی سے کھلے ہیں۔ وورن کے لیے وزٹ کریں fcat.edcil.co.in پر۔